0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: ET Winyo O Radio. Y un yekere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.